A što te ne kazala? Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kudel mi hodjele? Oj, kudel mi pohodjele, v žabe ne hodjete. Ako ho mi poljubjele, v žabe ne ljubjele.